0: angelus na fanna
1: awana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu sebo merengi eden god neti bonine oda den god na pro jesu maria de sonne ke chobe den jayo
0: kata mama edo bonwa yinko